0: Sonoma.
1: Tusi malo namba ta upu e fatoru na mawai kena.
0: Tusi mam ta upu e fatoru na mawai kena. Ole ale tusi mam ta upu e fatoru na mawai kena. Avo mai tatu upu sili mai Tatu rumah masani, oh bersalah, oh lima tahun. Cacis orang macam? Emang
2: orang Islam bu?
1: Emang
0: Islam? Si.

0: papira ambre tu is aku.
1: Mm.
0: Ai ira le bau ngok kawoi. Ore ka ube yude tu aku.
1: Mm. Pa vongo ja tu no usir mase. Tu siro mawai pa pungore tu yakopu.

0: Hvad er det, den far? Tog du fugler? Derfor er du tør at ligge. Fai lo mua mua i tina. Fai lo rau so e tos fulu. Tu fai lo e so e tos fultasi. Tu fai lo e so e ala e mau. Mua wakura markot. Koe waku i a... Koe a yakul fai vora u so o maarala mele fi po Yesu.
1: Mumoi tina.
0: Lua i au soa toa sifulu. Toru i au soa toa sifulu tasi. Fa tasi ma tina. Fa i ele ala i e mau. Ia marisfa ringana i le rusu tasi. Ia na watu i esu feitu utule upenga i le feitu mtau. Ia ma
2: kala ya tumba.
0: Apa alia tu mai tu pengui pom? Yang asok ngaco sputas, fahari lekori masih lau. Fahari iya iya muri muri fahari ya Paulo Pius tamu fah naule ya.